0: 5.16 Uhr ist es, ihr hört Ostseewelle und ihr seid schon unterwegs heute Morgen. Guckuck.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, der Dirk hier. Na? Die Rennleitung hat schon aufgebaut. Neustrelitz Richtung Wiesenberg auf 198 in der 70er Zone, Belo.
0: Jawohl, danke fürs Bescheid sagen. Und wir haben für euch jetzt einen Aktuellit von Austies. Der macht gute Laune, hier ist Pickup.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la